Amunia, jata uji bema fumago nga. Gwa kenye tili nga. Jata uji kutu pie. Kutu pie pie, kutu pie. Onelele, zepiesi, zepiesi.